0: Vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
2: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
3: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća il obični san.
2: In imamo radi.
4: Vroče, vroče, mene ostavi vroče, vroče. U moj glavi sanje, čas za fantazije.
2: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, ob noč, kad svi mi prijete, ostani. In imamo radi.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Došlo vreme, da se smirimo, da v nekom život živimo.
0: In imamo radi.
2: Tvoji
0: najljubši hiti. In tu je še eden.